Ja, to herrer der sammen, Bjørn Sundqvist og Terje Nilsen, om låta Gammel ungkar, og den kom fordi Sundqvist har bursdagen sin I dag. Gratulerer.

opp i havet, hvert tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkide på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden. Hver lille pose, hver million til munnen. Hvert

0: Bjørn Johan Muri, han går ikke på noe booty call smell han, Silje.
1: Oi, hva mener du?
0: Ja, han sier, just because you are alone tonight, I can't be your yes man. Har ikke du skjønt det før nå? Er det sant?
1: Nei, altså jeg satt jo her og sang med på låta, men jeg må være ærlig at jeg har rett og slett ikke tenkt over hva han mener med akkurat det. Men jeg har kanskje ikke tolket det så bokstavelig.
0: Nei, du velger, nei, ok.
1: Jeg, at det er mer sånn generelt at selv om du, hvis du, du vil, er alene, så kan ikke jeg bare stille opp når som helst. Ikke at det akkurat var, at det er sånn nattestiringing.
0: Ah, ja. Nei, jeg tenkte, jeg går rett dit,
1: ja.
0: Ja,
1: jeg skjønner.
0: Det er forskjell på oss.
1: Jeg skjønner, men er du en yes-man du da?
0: Jeg var en yes-man i gamle dager, skal jeg si, hvis jeg var, da jeg stilte alltid opp, kom med en gang, selvfølgelig gjorde jeg det, fader liksom, klart det.
1: Jeg vet hva, hvis jeg har kommet meg hjem, og har typisk sånn tatt på meg kosebukser, og noen da er sånn, hei vil du, vi er her, liksom. Kom ut, ikke snakk om.
0: Nei, du,
1: nei, det er ikke snakk om.
0: Nei, det var ikke vanskelig å be, altså.
1: Ok, nei, men det er jo, da lærte vi litt om det. Det er jo en helt nydelig låt, den her fra Bjørn Johan Muri fra Grand Prix 2010. Kom på andre plass, det var jo han Didrik Solitangen som vant det året og representerte Norge i Eurovision i Telenor Arena.
0: Var det da han sang My Heart Is Yours? Det?
1: Ja, det var i hvert fall det folk som liker å tenke koffert, som jeg har skjønt at du gjør. Sånn hører man den sangen.
0: Jeg sa ingenting om det, jeg sa Your Heart Is Yours, jeg nå var det du som dro dit.
1: Ja da, my heart is yours.
0: Heart var det, stemmer det med heart.
1: Altså, nå er det jo blitt 16. juni, dere, og det betyr jo at for veldig mange så tikket det mot litt lengre late dager, og det betyr jo at den her bunken med bøker, muligens, som du har liggende, eller at du ikke, kanskje du har en liste på mobilen, eller bare kanskje har tenkt, jeg har lyst til å lese. Nå kommer jo mulighetene.
0: Ja, det jeg vet.
1: På i snor.
0: De bøkene som da har ligget i en hev, bunke på gjerne ved nattbordet, vet du hva det heter i Japan?
1: Nei.
0: Det heter tsunduko. De har et eget navn for bøker man ikke får lest.
1: Oi.
0: Så folkens, nå kan du redusere tsundukoen din, få unna de bøkene, og vi skal jo snakke om det i dag, Silje. Vi skal få Sisse Wiik på besøk, litteraturviter, kulturjournalist her i NRK.
1: Og vi tenkte jo i den anledningen at nå kan vi inspirere hverandre. Sis kommer jo hit med sine lesetips, men at vi lurer jo på også du som hører på, har du noen opplevelser, sånne gode leseopplevelser der boka er knallgod, men at du kanskje også da husker hvor du var da du leste boka?
0: Det er kult.
1: For det er sånn, da fusjonerer vi både sånn deilig følelsen av sommer som kommer, og også de gode leseopplevelsene. La oss dele litt med hverandre i appen NRK Radio for å inspirere.
0: Glimrende. God idé, Silje. Sisse Wiik kommer inn nå rett etter Narum.

0: Ja, det var han Elton John, det selvfølgelig. I'm still standing.
1: Han Elton John.
0: Han Elton, ja, men selvfølgelig. Det er jo det man sier.
1: Han Elton John.
0: Ja, han Elton, kompisen min, vet du.

0: Bare en mann, var det artisten het?
1: Ingrid Vårvik.
0: Takk skal du ha. Sånn. Mm. Ok.
2: Der ja. Mm.
0: Gjør litt sånn, ja.
2: Fikk melding her nå fra noen som har lært seg å prute i gamle byen i Jerusalem.
0: Wow.
3: Og der har jeg vært selv, der må du prute.
2: Ja, det tror jeg.
0: Er det sånn skikkelig marked,
2: ja? Ja, for at noen plasser i verden, så er det jo forventet at du skal prute. Mm-hmm. Blant annet der har jeg hørt. Anonym skriver, i 1983 prutet jeg for første gang i gamle byen i Jerusalem. Det var en stor opplevelse, 17 år gammel. Been there and done that. Hilsen Jerusla hjem.
0: Mm. Ah, det var fin.
3: Hei, jeg kjøpte en kortstokk. Følte meg lurt. 4 kort var knekt.
2: Ah! Kaboom! Det er fint.
4: Hallo, det tror jeg.
3: Oi, Truda.
0: Wow. Hei, Truda.
4: Hei, hei.
0: Hei. Du, jeg må bare spørre deg aller først. Ringte vi deg da, i går
4: også? Ja, men det var ingen i andre enden.
3: Ja, du tok, du ringte i går, og du tok telefonen.
4: Ja.
3: Ja. Ja.
4: Men jeg svarte, så var det ingen der.
3: Nei, nei, det, altså det derfor vi ringer egentlig litt. Vi må jo informere at nå vi jo på NRK P1 direkte. Men vi ringer egentlig for å beklage, for i går hadde vi litt kluss med telefonsystemet, så vi vet at vi ringte deg, og vi mistenker kanskje at du tok telefonen.
4: Ja, ja, jeg gjorde det. Jeg svarte første gang, så ringte jeg en gang til, men da var det stopp med en gang.
0: Ja, nettopp. Ja, nettopp. Ja.
3: Hva svarte du da?
0: Ja.
3: Hva svarte du i går?
4: I går, jeg vet ikke om jeg svarte så mye, for det var ingen der.
0: Men nå ble det jo helt rett, Trude, eller Liv, som de fleste vel kjenner som, kanskje.
4: Ja, ja, jeg helt det, ja.
0: Ja. Hvor vi har havnet henne nå i landet? Eller er vi i landet?
4: I Bergen.
0: Ja,
3: nesten. I Bergen, ja. Det kan man høre.
4: Ja, jeg hører det sikkert, ja.
0: Hva du holder på med i dag da, Liv, Trude?
4: Akkurat nå i dag har vi gått opp til fløyen og på vei over vidden til Ulriken.
3: Oi, oi, oi. For en fantastisk tur.
0: Direkte inne fra fjellturen, altså.
4: Ja, det er vi. Nå er vi nesten på Rundemannen.
3: Ja, så flott. Er det trafikert, eller har du stien for deg selv?
4: Nei, det er lite folk. Når vi har passert fløyen og brushytten, så er det ganske lite folk. Så her kan vi gå alene.
3: Ja, fantastisk. Det er jo et helt utrolig turområde. Går du denne turen ofte?
4: Nei, jeg skal ikke skryte på om jeg går til denne turen så ofte. Men vi går på fjellet, i hvert fall flere dager i uken.
3: Ja, så herlig. Ja, det er jo det er en utrolig fin tur. Har du noe i sekken?
4: Ja da, vi har kaffe og litt vann og litt mat med oss.
3: Oi, oi, oi.
4: Og skal kose oss i hele dag over.
0: Høres helt perfekt ut. Du skal selvfølgelig få t-skjortet i posten. Jeg ser, du har jo vært veldig flink og lagt ved all info, men for våres skyld, sånn at vi kan få teste litt teknikk her, orker du å holde inn en sånn at produsent Mai kan få si hei til deg?
4: Ja, det går helt greit.
0: Ja, men knallfint. Da får du ha god tur videre, og gratulerer. Bra jobba.
4: Jo, takk skal du ha. Så må dere ha en fin dag.
0: Takk du også.
3: Takk for samme liv. Ha det.
2: Ha det bra.
4: Ha det. Ha det.
5: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøtet i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart eller hvit.

0: Vet ikke om dere husker at det der, der var faktisk fra en film?
1: Den fra en film, ja?
0: Ja, låta, det i hvert fall det jeg forbinder Girls Just Want to Have Fun med en film som jeg leide opp at igjen på sent 80-tall.
1: Åja!
0: Ja da, jeg var hekta rett og slett.
2: Hvilken film?
0: Den heter Girls Just Want to Have Fun.
1: Nei, er det sant?
0: Ja, ja, ja.
1: Er det sant? Ja, og den inspirert av Cyndi Laupers sang.
0: Åh, det sånn det henger ihop, ja.
1: Ja.
0: Ja, i dag så kan jeg ikke referere så alt for mye av filmen, men det var et eller annet med den, jeg bare elsket det.
1: Ja.
0: Ja, det var, men jeg måtte søke den opp nå, og det er jo 80-tallet.
1: Ja.
0: Med stil av det tights, og det er litt høyt hår. For det,
1: Cyndi Lauper-sangen er fra 1979.
0: Ja,
1: ja,
0: nettopp, ja.
1: Og,
0: filmen er sikkert fra midten av 80-tallet, og så jeg den litt sånn...
1: 85, tror jeg.
0: Ja, ja. Og så den litt senere.
2: Jeg tror nesten aldri hørt om før at en sang har blitt en helt altså en hel film.
1: Nei?
0: Det er jo litt stilig.
1: Mm.
2: Hvilken sang ville blitt en god film i dag?
0: Den kan vi jo tenke litt rann på.
2: Ja, hånd i hånd av Tobias Sten. Tobias Sten har for øvrig ut slippet en ny låt nå.
0: Du må altså være Norges største Tobias Sten.
2: Det er altså så voldsom Tobias Sten-stemning hjemme hos oss. Nina har sendt melding. Nydelig å høre Bjøre Haaland på radioen. Hjerte, hjerte, hjerte. Kjører fra Ringsaker til Bergen. Har en bråkete vindusvisker som trengs litt opp i Valdres. Men den må være av slik at jeg får med meg hele sangen. Ja, takk.
1: Jeg har opplevd faktisk et par ganger at vindusviskeren har gått i takt med musikken, og da føler jeg at da er jeg i navlen. Da er jeg der jeg skal være.
0: Da er du i høyere et eller annet, ja. Ja, ja, ja. Oh,
2: ja.
0: Dere, vi har jo snakket om pruting også i dag,
1: ja.
0: Og Kristin skrev vedrørende pruting. En av kjenn han, han eller hun stilte tre spørsmål til selgeren. Hva er prisen? Hva koster den? Og hva må du ha for den? Det lønner seg.
1: Ja,
0: ja.
2: Ja, det er sikkert lurt det.
0: Mm.
2: Hvor mye koster det? Bare få det til å si det.
0: Ja.
2: Hvor mye skal du ha? Ja. Men jeg har fått et kjempetips fra en mann som ønsker å være anonym. Han skriver, hei, jeg var på butikken og skulle kjøpe parabolantenne. Jeg vil bare anta at dette ikke var i dag. Spurte om det fulgte med kabel. Jo da, svarte mannen.
0: Jaha.
2: Da sa jeg, ja, jeg skal ha 200 meter kabel. For et triks, det skal jeg virkelig notere.
1: Og Vigdis Lukasen har en mann som pruter på alt, uansett hvor han handler.
0: Oi.
1: Hatere, skriver Vigdis. Snur meg bort og later som jeg ikke kjenner karen. Ja. Det hadde nok jeg gått for da, Vigdis. Jeg blir så flau.
2: Ja, dette tror jeg mange vil kjenne seg igjen i. Og jeg tror jo at det lukter jo nesten avstemning, men det er jo en sånn klassisk... Hvis du sender du tilbake maten, hvis du får mat på restauranten du ikke er fornøyd med, sender du den tilbake til kjøkkenet?
0: Ja.
2: Eller er det så flaut at du bare spiser det?
0: Nei, jeg sier fra, ja.
2: Du sier fra?
0: Ja.
2: Torfinn, har du noen gang sett noe tilbake?
1: Ja, jeg har det, altså.
2: Har du det?
1: Ja, men da var det noe, da var det noe galt.
2: Det var det, ja.
1: Ja, det var det.
0: Gjør du ikke bare for å være for, artig, nei?
1: Det var en gang jeg fikk nemlig en sånn her, de heter armeridere. Armeridere er jo i sukker, men det var noen som har byttet ut sukker med salt.
0: Nei.
1: Ja, da klagde jeg!
2: For restaurant, ja. En av de beste historiene jeg har hørt.
1: Det var nesten så jeg måtte klage.
0: Stresskonkurranse her i Alle Kaféen. Og la oss vente.

0: Där är vi på. Vi hade det så artigt, vi hade diskuterat lite på Nord och sånt här. Nej, där var inte du med. Ska jag säga du är på, vad säger jag, Sean och så kanske du är på. Nej, ursäkta.
1: Jag kan få flytta mig.
0: Nej, jag ska bara passa på att
2: Nej, det är fint för oss att få tränat på det här. Det är ju sen ju ifrån nytt studio, vet du.
0: Ja.
2: Så nu med nya NRK i Trondheim.
0: Hvis du får den. Nej.
2: Nej. Nej, det är så där. Nej.
0: Nej.
3: Så har radio blitt, folkens.
2: Jeg tror du må finne gjest 1.
0: Ja, det her er gjest 1.
2: Det er gjest 1, så du må programleder 3. Du,
0: altså. Jeg bare hadde ikke spaket.
1: Det går jeg på, tror jeg.
0: Men, hvem er dette? Hvem er det som ikke har lyd nå?
1: Jeg har lyd.
0: Hvis alle sammen snakker. Å, oh, det var den. Det var din. Ok.
2: Hallo, hallo.
0: Ja. Jeg vet ikke hvor jeg har gjort av det. Ok, ja, men ok. Fint. Vi skal snakke om hverdagklubben.
1: Det skal vi. Det her er jo litt, litt sånn hverdag da.
0: Ja, det er jo det for oss akkurat nå da vi drev å teste nye, nye rom og sånn.
1: Mm. Vi begynner jo å nærme oss slutten av hverdagklubben. Det var noen, noen oppdateringer som jeg følte at vi trengte å ta litt med.
0: Mm-hmm.
1: Nå i starten av den der fine greia jeg har sydd sammen. Skal vi bare høre den?
2: Ja, ja.
0: Ok.
4: Hallo Vigdis, sjekker inn i hverdagklubben. En liten oppdatering med skravelkåren. Dere snakket litt om... Ja, at man kunne lage salat, og man kunne gjøre forskjellig med den der skravede barn. Det så fint på. Hva skal dere høre? Jeg har prøvd å lage salat, og det smaker... Ja, det smaker gress. Ja, så var det noen som tipset meg om at jeg kunne jo lage litt sånn puré. Ja, tenkte jeg. Jeg har jo så mye. Så dette er nye. Så laget jeg litt puré. Ja, og det smaker... Ja, det smaker gress.
5: Hei landsmøte, det er Ingrid her, som er direkte inne fra hagen med landsmøte på øret. I dag er planen å nappe litt skvallerkål, for nå har jeg lært at hvis man fyller en bøtte helt full med skvallerkål og fyller på vann, lar det stå i 2 uker, røre et par tre ganger i uka, så skal det bli fantastisk gjødselvann.
6: Hei, det er Gunn som ringer til... Når jeg ringer i hverdagsklubben, så hadde jeg en koselig opplevelse i går. Da jeg skulle lukke opp porten for at kuene skulle gå ut igjen etter at de hadde vært inne og sjekket at alt er greit, så gikk det en rev over plottingen. Og når jeg var ferdig med å skifte fra fjøstøy til annet tøy, så møtte jeg den en gang til. Så vi har tydeligvis fått en rev nær i husene. Men den gjør vel ingen fortred, vi har ikke høner, så det går sikkert bra.
7: Jeg håper neste siste møte i hverdagsklubben. Ja. Arne Kristian lurer på hva han skal si som en siste hilsen til klubb og møte i morgen på 30 sekunder. Jeg får fylle opp veskebæreren med litt todd, det er bra, og så se om det dukker opp noen velvalgte ord.
5: I morgen skal jeg avsløre hvorfor jeg ikke kunne falle ut av klubben, og hvorfor jeg måtte henge på helt til slutt.
2: Oi, oi, oi.
1: Wow. Oi, for en cliffhanger. Oi, oi, oi. Ja, man sier på norsk. For en...
0: ja.
2: Ja, det er...
0: Over, ja.
1: Overligger.
0: Ja, da sånn.
2: Så har jeg ikke helt et godt norsk ord for deg, altså.
0: Nei, vi har egentlig ikke...
3: Jeg kaller for en Stallone.
2: Mm.
1: En Stallone.
3: For en Stallone.
0: Ja.
3: For en Stallone.
0: Ja.
1: Oh. Så i morgen så kommer det en oppdatering til. På torsdag så kommer den siste hilsen. Stemmer ikke det?
3: Jo.
0: Det, i morgen er siste mulighet for dere som henger med. Alle 10 er med, sant?
1: Alle 10 er med, ja.
0: I 23.59.
3: Jeg må jo bare si til dere som lytter på, dere er jo i en helt unik tid i norsk radiohistorie,
0: ja.
3: For nå er det snart slutt på Hverdagsklubben. Folk har altså ringt inn i over 100 dager hver dag til NRK. Det er helt utrolig.
1: 121 nøyaktig er det vel i dag, kanskje?
0: Og det er helt vilt. I morgen er altså siste dagen dere skal ringe inn, da vil vi gjerne ha en liten hilsen.
3: Mm.
0: Typ sånn, kanskje maks 30 sekunder.
3: Mhm.
0: Og så hører vi på det på torsdag når vi har vår sesongavslutning.
2: Da er det utesending fra Munkholmen, ei øy i Trondheimsfjorden, ja. Så den som har lyst til å ta turen utover.
0: Ja, ja, ja, ja, det er åpent for alle det. Bare pass på at du sjekker båttiden og sånt. Ok, det var hverdagsklubben så langt. En dag igjen, det er jo helt utrolig. Nesten sikkert utrolig.

0: Sånn.
1: Den gjengen, ja.
0: Skjønner. Veldig, veldig bra. Hei, Mathias, i dagens.
2: Hei, Elin Landsmøte.
0: Hei. Du fikk med deg noe, og vi har jo diskutert banning, og det er jo fordi at de som banner, de lever lengst, det viser jo nyere forskning. Ja, det var der vi var i dag, og ja, vel, ja. Så har vi jo lært litt at, ja gud, det skal vi ikke si så mye.
2: Nei.
0: Fordi det var jo litt ufint.
2: Ja.
0: Hvordan er du på det her området?
2: Nei, altså, det er jo den sammentrekningen, altså, sier dere blaffen?
3: Ja.
0: Og gi blaffen, ja.
3: Nei, jeg gir ikke blaffen, ja.
2: Nei, for hva betyr det?
0: Vet ikke.
3: Hva betyr det?
2: Å gi blaffen.
3: Å gi blaffen, ja. Ikke du bryr deg, det er ikke
2: det
3: så nøye.
2: Det er å gi blanke F. Hæ? Har dere tenkt på det?
3: Nei.
2: Nei, blaffen, å gi blaffen, det er...
3: Ikke si det.
2: Ikke sant?
0: Nei, det må...
2: Blanke F.
0: Ja.
2: Ja.
3: Jeg håper ikke du gjør blanke F i dagens sendinger.
2: Det skal jeg love deg at jeg ikke gjør.
0: God sending, du.
2: Takk for det.

0: Brother heter låta som du fick av Fajen, bland annat da med stemmen till Anne-Grete Nyhaug från Fiskarstranda och Sula.
1: Nu ska vi möta någon fotbollsupportare för vid midnatt alltså blåser domen igång kampen mot Irak på Boston Stadium i USA. Många har rest över domen för att se, men också här hemma är det många som gläder sig bland andra Adrian Palomares Hjelmeset.
2: Jeg gleder meg veldig, veldig mye. Det første gang jeg får se ved Norge spille i VM, så det blir spennende.
3: Omtrent sånn vil det høres ut når dommeren blåser i gang Norges første VM-kamp i USA ved midnatt. Over hele landet planlegger folk å benke seg framfor skjermen på skoler, pubber og i stover. Gitte Igesund ikke spesielt interessert i fotball, men skal så klart se.
4: Det blir kjempespennende. Veldig.
5: Hvor interessert du i fotball?
4: Ikke sånn kjempeveldig interessert, men synes det veldig kjekt å fylle med.
5: Ja, og tror du det slik at folk som egentlig ikke så opptatt av fotball til vanlig, kommer til å se nå?
4: Jeg tror alle kommer til å se.
5: Hvor mye gleder du deg til at Norge skal spille sin første kamp i VM?
6: Mye.
5: Hvorfor det?
6: Fordi det gøy at de skal være med.
3: Det sa Vilja Bergeby. Hun ikke alene om å glede seg til i kveld. For David Tornev det stort at det norske herrelandslaget endelig skal delta i VM i fotball.
7: Jeg gleder meg enormt da. Det blir fantastisk. Sitte der med pils og se Norge seire da, over Irak.
5: Du har aldri sett Norge spille i et VM, har du det?
7: Aldri. Nå jeg 21 år da, hadde bursdag i går.
5: Hvor langt kommer jeg da?
7: Jeg så litt på oddsa der, og det faktisk ikke så dårlige odds på. Ligger på 15 i odds, rundt der. Det ikke en dårlig bet, egentlig, så jeg tror det kan komme seg ganske langt. Altså, jeg tipper, jeg skal ikke si noe prediction, men finale ikke umulig.
3: Men så var det det. Kampene i USA går sent på kveld og om natta. Hvordan skal en da gripe det an når en egentlig liker å legge seg tidlig? Svein Harald Kippeberg har en plan.
8: Nei, jeg vet ikke. Det blir vel sikkert repriser, vet du, om dagen. Så, nei da. Nei, jeg pleier å legge meg 10:30 tida. Ja. Så jeg gidder ikke å sitte oppe utover.
5: Og da må du passe på ikke å få med deg resultater da, før du skal se reprisen.
8: Ja, det må ha noe glede til dagen etter på en måte.
5: Ingen må si for deg hvor det gikk før du har sett kampen?
8: Det må ikke de si. Jeg vil ikke høre noe om det.
5: Du ser ut som du kanskje går på skole eller noe?
2: Jeg går videregående, jeg forstår det.
5: Hvordan blir det da å skulle være oppe hele natta?
2: Nei, det kommer til å bli litt lenge dager, men det, jeg tror det kommer til å gå bra.
5: Du kommer til å gå all in, du kommer til å legge deg, eller?
2: Jeg skal se alle Norge-kampene, 100%.
1: En av dem som skal holde seg våken, altså Adrian Palomares Hjelmeset. Reporteren var Olaug Bjørneseth.

0: Du står i all verden.
1: Jeg blir glad jeg
0: Ja, men det er godt det. Det er godt det. Jeg liker å ha det glad.
1: Energien, bare energien tar meg til nye høyder, sånn du.
0: Land i dagens konkurranse, folkens. Hvilket land det din supporter låta tilhører?

0: Jarl Bernhoft og The Fashion Bruises og Rayleigh Nicole. Dette var Buried Gold.
1: Ja, hva er sommer der du er? Det har vi spurt om i dag, og det du undrer inn med svar.
0: Ja, det er veldig, veldig hyggelig. Jeg har lyst til å si at sommer der jeg er, for der blåser en del, det er når det blåser såpass varmt at jeg kan drikke kaffe på terrassen om morgenen.
1: Ja, når det ikke er for kaldt.
0: Ja, ja. For vinden er som regel sur, men ja, når den er varm til og med.
1: Da er det sommer på kjøkøy.
0: Ja, da er det deilig.
1: Ja, Hilde forteller om sommeren på Vega. Det er ikke så veldig mye som skal til, det er at reiseradioen kommer på lufta.
0: Ja.
1: Da er det sommer.
0: Det
1: er startskuddet for mange.
0: Ja, det er det virkelig.
1: Ja.
0: Eskil skriver at sommer for han er når gjøken garner, og han kan ta på shorts og gå barbeint i gresset.
1: Ja.
0: Da spiller det nemlig ingen rolle om det bare er 13 varmegrader i lufta og 12 i langvattnet.
1: Langvattnet, lokale badevannet det da.
0: Helt sikkert, sikkert. Takk skal du ha, Eskil.
1: Aina sier at sommer i Bø da, får vi jo si, det er stolpejakt og campingliv. Har campingvogn i Bø, som er et godt utgangspunkt for både stolpejakt og andre turer.
0: Ja, men det er jo paradis det da. Det er fantastisk. Karin skriver at sommer for meg er når jeg står opp om morgenen og går direkte og lukker opp altandøra før jeg gjør noe annet.
1: Ja.
0: Og at den da kan være åpen hele dagen.
1: Åh, tenk på det.
0: Jeg har også en krok som vi fester altandøra til dersom det blåser.
1: Ja, ikke sant.
0: Ja, Karin er i et trøndelag.
1: Ja. Geir er i Bergen, og sommer der er når man kan bytte impreg. Altså, dette funker bedre skriftlig. Regnering, ikke sant?
0: Ja, ja, med solkrem. Med solkrem. Bett skriver, sommerdag er røde tånegler i et lunt kjern og sommerhatt på toppen.
1: Åh!
0: Det er følelse av sommer, det er rett og slett herlig.
1: Ja, det var et flott bilde også, du malte. Ellers så er det ugressluking for sånne som Bianca. Elsker det, skriver hun. Det er som meditasjon.
0: Og det skulle jeg veldig gjerne lært meg å oppleve.
1: Og det kan du jo gjøre i hele landet, så det passer jo fint.
0: Ja, ugressluking er nok jobb til alle det.
1: Ja.
0: Rune skriver, sommer er en sløv ettermiddag i Ørsta. Det er faktisk en slik en i dag.
1: Oi!
0: Ja, Rune har grillet steinbit med chorizo pølser, grillede tomater, paprika og champignon.
1: Wow!
0: Akkurat nå.
1: Bon appetit!
0: Ja. Jeg blir sulten selv, jeg.
1: Ivar Morten sier at sommer for han det er 20 grader og delvis skyet. En iskald Pepsi Max og en god bok på terrassen på Vestlandet, på vakre Lindås i Alver kommune.
0: Oi, ja. Jorunn, sommer er når bomveien inn til hytta blir åpnet.
1: Ja.
0: Da spiller været ikke så stor rolle, det er bare deilig å være inne på Setra.
1: Ja.
0: Og så forteller Jorunn oss at P1 er den eneste stabile radiosenderen inne ved Setra.
1: Betyr det, Jorunn, at du helst vil
0: ikke tenke på det, Andrea? Vi er veldig glad for at du hører på, Jorunn.
1: Ja, vi er kjempeglad for det.
0: Ja, kos deg på Setra.
1: Tobias sier at sommer der han er, da er det ok å drive med slott og presse rundballer og kjøre traktor.
0: Ja!
1: Ja, det er kanskje når folk ikke blir så forbannet da, å se traktoren.
0: Elisabeth skriver, heisan, heisan Elisabeth. Nå er det sommer, for vi har akkurat spist en deilig middag her i båten vår.
1: Ja.
0: Vi ligger i Horten i dag. Nydelig sol, over 20-tallet i lufta, og enda 2 dager igjen til jobben kaller.
1: Åh, så deilig.
0: Vi koser oss med mange hilsener fra Elisabeth og Morten.
1: Ja, hyggelig.
0: Ja, koser og ombord.
1: Masse.
0: Det ser flott ut.
1: Sunniva sier at sommer det er nyslått gress, sommerblomster i gamle små mugger. Det er duften av kaprifol, summende bier i rødkløveren, kveite på lina og krabbetegnene fulle og en kald en i solveggen før middag.
0: Nå fikk jeg lyst til å reise dit.
1: Ja, det står ikke hvor det er.
0: Nei.
1: Men det kan være mange steder.
0: Ja, det kan det.
1: Ja.
0: Marius skriver, sommer her i Leirfjord er når slotta er i gang.
1: Ja, det er mange av dem. Skal vi gi oss i første runde hos Ola i Bodø, kanskje?
0: Ja!
1: Der er sommer mange uker med lyse netter og midnatt sol der som skyene holder seg borte. Veksling mellom varm og kald luft, regn, overskyet eller sol, det hører jo til med der de bor,
0: ja.
1: Men sommer er det uansett.
0: Ja, norsk sommer, og da må det være både det ene og det andre.
1: Ja, og det er jo fra 1. juni sånn kalendarisk.
0: Ja, det er sant.
1: Det må jo være, ja.

0: Eurythmics og Thorn in my side.
1: På tide å få seg en ny venn, eller?
0: Ja, gleder meg veldig.
1: Ja, det gjør jeg også. Vi kan begynne med å si god kveld til deg, Siri. God kveld.
2: God kveld. Det på dagen her.
1: Ja, hva sa du nå? En gang til.
2: Jeg sa det midt på dagen i USA.
1: Ja, ja, for det var det jeg tenkte på. Det kanskje ikke kveld der. Hvor mye klokka i Pennsylvania, hvor du akkurat nå?
2: Klokken rett over 12.
1: Ja, ikke sant. Og ja. Hva feirer du for tiden, du da, Siri?
2: Jeg feirer det etter sommer, etter en lang, lang vinter.
1: Ja, men det er ikke Pennsylvania som er hjem for deg?
2: Nei, det er Quebec i Kanada.
1: Ja. Blir det kaldt i Quebec i Kanada?
2: Det kan gå ned til minus 45, omtrent.
1: Ja, da skjønner jeg at man koser seg med sommer plutselig. Men hvorfor i all verden er du i Pennsylvania nå da?
2: For jeg kjører kommersiell hestetransport. Det er mitt eget selskap.
0: Wow, ok. En kvinne fra Bergen som kjører store lastebiler i Kanada og USA og frakter hester. Hva er bakgrunnen her, Stine? Siri, mener jeg.
2: Jo, så jeg pleier å ri i Norge og instruere mange år i Bergen. Og så immigrerte jeg til Kanada med hesten min og konkurrerte internasjonalt for Norge i 3 år.
0: Oi.
2: Og så fikk jeg barn, og så kjøpte vi vår egen gård, og så ble jeg skadet, og så måtte jeg finne på noe annet å gjøre om vinteren, og dermed så kjører jeg hestetransport.
1: Ja. Men du har bodd i Kanada i gode 30 år nå?
2: Ja, 35 år i år.
1: Ja. Hvordan synes du det er da? Du har jo ikke kommet hjem, så jeg regner med at det har gått fint.
2: Ja, du vet, når du møter mannen din her borte, så blir du her.
1: Ja.
2: Men ungene våre snakker alle 3 språkene, og en skal flytte til Norge i desember for å gå på universitetet i Oslo.
1: Oi, oi, oi. Men snakker de norsk da? Ja, du har lært barna dine norsk?
2: Ja, så begge to snakker 5 språk.
1: Wow!
0: Jaha.
2: Så de fikk norsk fra meg og fransk fra faren og engelsk fra barnevaksen.
1: Genialt.
0: Ja, det der er jo beste utgangspunktet.
1: Ja.
0: Men fortell litt om hestetransporten din. Hvor lenge har du holdt på, og hvor stort område av Nord-Amerika dekker du?
2: Så jeg dekker 48 stater, så alle de statene sør for USA. Så det eneste jeg ikke gjør, det er Hawaii og Alaska. Og så dekker jeg 9 provinser.
0: Ok, ja. Så hvis det sitter en eller annen i Kalifornien...
2: Den lengste turen jeg har gjort. Ja, den lengste jeg har gjort på, jeg har gjort den noen ganger, men det er på kysten av California, Santa Maria, til Nova Scotia.
0: Nova Scotia, ja, da har du jo krysset hele.
1: Kjære, ja,
0: hvor mange hester kan du ha med på en gang da?
2: På disse lange turene så tar jeg kun 2 eller 3, sånn at de kan være i løsstall, men maks jeg kan la påhengene 8.
0: Men løsstall, sier du? Altså, det er ikke noen liten bil du kjører i, med andre ord?
2: Nei, det er en Ram pickup truck som kan dra en... Så jeg er kun 18 meter lang, 19 meter lang.
0: 19 meter lang, ja.
1: Men, Siri, hvor mange mil kjører du i året?
2: Mil? Jeg kjører rundt 1000... Nei, skal vi se. Hva blir det? 10.000? 11.000, kanskje?
1: Ja. Ja.
2: Og det er en tredjedel av arbeidslivet mitt, så jeg prøver 100 mil per dag.
1: Ja.
0: Du verdens tid.
1: Vi har ikke vært innom det, Siri, men fra Quebec, altså, som er der du har hentet den hesten, og hvor skal den leveres? Du er i Pennsylvania nå.
2: Ja, så den skal til New Jersey.
1: Ja, så du er langt igjen.
2: Nei, det er en kort tur, dette. Jeg tror jeg bare har 2 timer igjen.
1: Ja,
0: men Google sier at det tar mellom 9 og 13 timer å kjøre den turen. Stemmer det?
1: Ja, ikke sant.
0: Der er klinja, ja. Sånn er det. Det var så gøy, for Siri skrev, kan dere ha en venn i Kanada?
1: Ja, det er klart vi kan.
0: Det er klart vi kan ha en venn i Kanada.
1: Ja, der kommer vi tilbake.
0: Der er vi tilbake. Deilige datalinjer.
2: Jeg har hoppet ut av litt grann.
0: Ja.
2: Sånn, jeg har god dekning her, så jeg vet ikke.
1: Det skulle bare mangle det langt ut.
2: Ja. Så den neste turen blir fra Ontario til Florida, til Sør-Florida.
0: Ja.
2: Så, ja.
1: Og så har du har Happy ombord også, får vi si, en fast reisekammerat. Fortell om han.
2: Ja, han en border collie som begynte å komme med meg i slutten av januar i fjor. Så var jeg i Norge i 3 måneder i fjor, så jeg kjørte ikke så mye. Men han har vært i 45 stater og 8 provinser.
0: Allerede. Åh. Du, verdens tid.
1: Ja.
0: Ja, dere er...
2: Ja, han kjører rundt.
0: Det er flott. Ja. Ja, det er så mange ting jeg har lyst til å spørre om, men altså for eksempel når du reiser så langt, det må jo være over flere dager, da er du både sjåfør, du er hestepasser, du fôrer disse hestene, det må jo være et enormt slit.
2: Ja, det er ofte at dagene blir sånn 18 timer lang i Kanada og kanskje 16 timer i USA. Men jeg sover i transporten, så jeg ser hestene hele tiden.
0: Ja.
2: Så det går bra.
0: Og så må du jo stå veldig mye i kø på grenseoverganger mellom nasjoner og stater.
2: Det verste grensen vel Detroit, fra Windsor til Detroit. Det den største grensen i Nord-Amerika, og der kan det være kø.
0: Ja.
2: Men de verste køene i Montreal, Atlanta og Chicago.
0: Det
2: Det
0: ja. Til tross for svære motorveier og effektiv kundebehandling. Ja. Dette var så gøy, Siri.
2: Ja.
0: Tusen takk.
2: Det er kjempegjøy deg, Ja, vær så god. Det var kjempekoselig. Jeg hører på NRK hver dag.
1: Ja,
0: det setter vi så pris på.
1: Det er vi veldig glade for.
0: Kjør fint og hils til Happy.
2: Ja, det skal jeg gjøre. Han ligger og sover bak meg her.
0: Ja, så bra. Ha det bra, da.
1: Ha det, kjør trygt.
0: Ha det.
2: Hei, hei.
0: Jeg opparbeider seg litt forsinkelse også på noen datalinjer på WhatsApp.
1: Det er noe dritt.
0: Men det var veldig hyggelig. Tusen takk for at vi får lov til å være vennene dine, Siri.
1: Ja, det var morsomt.
0: Jep.

muligens en stund siden du hørte denne sist. Den kom jo tross alt I 2006, men I anledning årets største fotballfest har denne låten fra MGP Junior kommet ut. Din nye drakt, den skal du snart få høre.

For jeg har... Men det skulle ikke vært lengre. Men jeg har lagt inn en sånn sperre på denne her for at vi ikke skal betale mer, altså. En 30 sekunder. Ja. Ok, vi i gang. Ingen innmeldte i dag eller i morgen, men på torsdag.

Ed Sheeran som sang om Castle on the Hill, mens Ramon forstå at vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Ja da, det mulig det. En kar med stor stemme, og som har en kjempefin bunad, har bursdag I dag. Den du har sett både I Melodi Grand Prix og I Stjernekamp, og straks skal han få synge her også.